0: Hur känns det den sonen som gav mig en snusvagn här?
1: Charles 6, checking.
2: 45 to 12, roadway back open.
3: Roadway back open, 10-06.